0: Retournons maintenant en Serbie du côté de Kragujevac avec Trula Koalicija et le morceau Platka osam kad je pala sekuritare, ce qui pourrait dire j'ai pleuré quand la police m'est tombée dessus ou un truc dans le genre quoi.
1: La sécurité, la sécuritate.
0: Ouais, la sécuritate. Bon,
1: Qui
0: on
1: va être
0: peut
1: la
0: dire que c'est
1: police
0: la
1: locale.
0: police, non? Police
1: Oui,
0: secrète
1: ça
0: peut-être?
1: c'était sans doute. Ouais, plutôt service
0: Ouais.
1: secret. Ouais.
0: Et nous enchaînerons avec un groupe qui m'avait bien plu, qu'on avait fait notre premier épisode avec Ed. C'était TV Moroni. Et le morceau s'appelle Moja Borba, pardon, qui veut dire mon combat.
2: Tvoj otac, tvoj brat i sve one koje smo pobili i oni koji su uspeli da pobegnu. Kad ste videli da mi ne možete ništa, da sam izvuku živu glavu, onda ste me zatvarali. Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakvih razlika među ljudima. Nije se rat i završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe njih hiljadu, posle tebe još hiljadu. Da ponovo zidate dvorci i zamkove. Da ponovo trošite i uništavate ljude. Jeli? Pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem. A tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem. Šta to znači? Pa je to znači da sam ja cijelog života bio budala koji je radio protiv svojih principa. Da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Stalin i svetska revolucija. Jeste li zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušati! Živeo kapitalizam!

ti komunizam, svaki neprijatelj treba da zna da boli, kada se ode na otok boli. Plakao sam kad je pala sekurita teja, kog suje druga kita togo biti treba. Plakao sam kad je pala sekurita teja,